Koito tatou paruru. Ea, koito tatou paruru. Ko Iesu, kare ko te teitanga te keo watu. Ne, no reira, ka tutua ria teo teake, mitaku I to tatou ka matanga, ea. Ka taimai te umanamana taake tatou katoto. Te karanganira o ki tetua ki ako I te iarae, aere ki mua. Me karanga tatou, me karangani a Iesu, akarong me tako tato to iri rea. Kua tutua tetua ki a mōte ki a kakite ki te itangata o Israel, te itangata o ki a tetua e, ei, aere ki mua. Me uki tatou me ko manako. Kua taro taro te itangata o tetua. I mua ke. Te iarau ki ta tetua ki a mōte, akakite koe ki tako itangata. Akara ki mua, ere ki mua. E ato